0: Hit israélien sur Radio Aviva.
1: תחילה רגע לחשוב להרכיב את התמונה חלקים אפורים אהבה ראשונה הפרחים וכל